0: حلو كده افتكرنا شويه بتوع زمان كده.
1: والله في حاجات كتير
0: بقى 20 سنه وقتها. كنت انا اخر الحان كده قبل ما